0: rumba ekufa ndeko kando yo komona lisolo kwa boy wapi saxophoniste na
1: azo solo na
0: like azo solo la te azo swana na guitar ya franco do bazo swana oya lobby
1: azongisi
0: ate tika mbokango mbokelengi
1: elengi
0: elengi
1: penza ezalaka
0: ezalaka penza hein donc wana eza mawa ke ba langanze muna biso ya lelo ba zungi si mamingi te pour musique ya Congo en gros ezali musique moko populaire eza ko zanga et loko o eko sala ke ba bazo beta musique lelo ba ye ba malamu o esale makilopi
1: teme
0: tant que mboka Congo et ko koti sa cour ya musique ya rumba na ba classe te bakoye bangote
1: batangwa lelo baibe pai ba utite tina ona baibe pai ba okende tempo baibite bazo luka nini ekomi na finga mama na yo na finga tata na yo na finga mosi na yo na finga moko
0: atuka
1: jo kanisa muziki te
0: vraiment
1: betande ilobaki bango beta musique
0: kofi yembande
1: yembande
0: binande
1: c'est qui sande
0: voilà
1: c'est peli sande
0: kofinga ngai
1: ako mikumi
0: ngai ko
1: nana yoki na sepeli te bia vite ndima eza bongo eza kitoko Mena na yoki yangu kitoko.
0: Sala ya yo mokidi. Sugi yo lingi yango te sala ya yo mokidi. Akoma pena mangala moko. Ondire bangonde ba ye bibiso ye bi eloko atate. To ye bi eloko te. Kaka bango.
1: Me awa. Tanto yoki para ki wana ndeko lando kitambika tindaki. Oki ba gitar wana. Son wana. Iza ndambu ya suka nguwa ya African jazz, mwokipe son ndambu ya African fiesta vita wana. Donc, iza ki mwa transition. Kome iza ki benze mbo ya bakumisi mwa site, bakumisi mwa bali, te. Ya mwana, na mito ya batu etikalate. Iza nze mbo ya bandeli ya mwana ya African fiesta vita.
0: En tout cas, c'est dommage que naba ba compilation et bima mingi quand même ya ba période wana nzembo tout na tikali ko kuta na ngote donc il faut vraiment na remercier makasi ndeko na biso landu
1: wa bomba ngo makasi
0: tout à fait ezalika afiche mo kwa tindi te to bungi salisu te eza penza une pièce maîtresse ya témoignage ya ngonga wana donc to sepeli makasi penza nelo kwa tinde libiso ndeko na biso kando en tout cas nzambe ya batela yo po toko kalisusu kozongela ba makambu ya boye o e bombani mingi il faut kende ko kundola yango po toko ko échanger na ba auditeur na biso en tout cas merci
1: tika ngapi na funda yo po tumula kinge pa balandi ndeko lando kitambika pesi motuna e tumoli li solo e betama ya groupe de Monrovia alors wana yo soko kolinga tokuta mokolo mosusu poto luba makamu ya groupe de Monrovia kakayo groupe de Casablanca kakayo
0: en tout cas merci Mingi Ego salam.